mudhawyo dhayun henen on oomhin dorka embaliptudayneyade on oodhay teeshwit toona daa areenay neharweenaa toko embalibhoyneyad are on oodhay dambir toona dambiret tonaati daa udhayun hadubdaayinetka areenaako tuun amaaktu tuun daayi tuuneyad amse henen malot kalmaad malo adem embalibhoydeyaneyadette tekamotto bidhawye afamadhayo ako suu uurene maragwayona iifiinowa tindiwaatena been awliiwa ihiinob damaan beenaayuwa udamaan uunaayuwa kaseyo tubidhawye afamadhayu bagdiite jhalwa bagdiite gimawa kiibaru oon ofaamhuna kana tindiyek ettekamtewa amsaalewa marriye tubidhawye toonat is aliinetuwa toona to thadabe bhreenet to iharunuhirheenet mbato embalibho iyadna faamhuna kana tindiyek imajaalseb thadiit tukidaat thadiit taliyaa thadiideen awo gaal uumkir ungaal kashingiriya iyad uumkir ungaal kashingiriya iyadna are weer mhiinaan uumkir ungaal awe talle iyadna umbatu umkiris alooytu un umkiriib uudhay guudeenek umkiriib daay thaatib daayenek un uumkir gudaneeb daamiyob gudaneeb hayiis gudaneeb daamiyob un uumkir eequad iniwog qade haash iniwog qade salal iniwog bettunaatida umkir waliyaab is aliin ako bettunaatida umkir uungaal awi talle edna umkir ungaal awi talle edne tuuna akira umkiri guudwa umkir ukna yaani aliyaab ikatiyet tuunawa umkir ukna gudaana faysettuna bettunaatid edna umkiris aloyt are umkir ungaal umkir ukna kashingiriya edna bet mikirit kashingirta edna bettunaatida tubidhawye shambiibeeka thadiit tuuna kidhaa thadiit aliyaa thadiide are wee naatib kag eedna baamnafafiin aye kal iyaan eed baamnafafiin aye kal iyaan eedne tuuna mbatu shambiibeek on uudhay hiidaab ehen taktake guad eefen naad ubakay shambiib naa shambiiboob un baruk un oodaay eedne tuuna daatniyoob lhayt oodaay ukna umbaro lhaytoyketnedem awo afamaab ikatiineena wee naatib umbarukun naanaab amoyaab tikatiyek tudaydaab tikatiye shibiba iyad uyaay ukna gudhoyeebu timoyoobun ootak tudaydaab tikatiye shibiba iyadno uttubidhawye mhiin kanaad embaliib iyadna ako wee naatib kag iyadna toomlikon tuumi guhaahyo iyadna toomlikon tuumi guhaahyo iyadneeb umhiinaan un allaabaakaay guhabbaabariina kithaa iyadna dayun tubidhawye are eena okna embalib diya okna niyad daayina nisari okna ako uttubidhawye daaye silfinda dawri thadiit tiiba thadiit tuna tuukna madaat kitte uttunaatida mhiin kamsaal eedna aan ubre beera amnaa eedna ubre beera amnaa eedne tuuna bere hayaayit diiima tawaale beeyayt tuuna bettunaatida ubre eetit giigiini miyaadib ithaateed een are masal weer naayib tubiilootne singinuy teedgiif eedna tubiilootne singinuy teedgiif eedne mhiinaan umbaru tuuna wunneed ashigaab ikatiyek uutak ashigaa tayaatiib ikatiyek behariiwi mhiinan dhibiini miyaadiib embaliib eedna ako tubidhawye tuukna mhiinka amsaalhina daawriloab hadiideen weer masal are kag eednay masal weer naayib uhadhahan ukilindhoyda oofna laamaab eedna hadhaan ukilindhoyda ufna laamaabeedne miinaan umbaru un uutak ukna kateenaatika tutuuna jararabiyeeg doornaatho ekeeni miyaadi bettunaatida embalibho eedna are wee naatib baagaaf tak suuroo kiishibeb eedna baagaaf tak suuroo kiishibeb eedne umhiinaan umbaru un uutak umbato un uutak ikateenaatika door gafaa miin dhibaab ikatiyek lait lait bitkaay tutuuna thoy gafaab ikatiyeed bagdiiti shambiib areetniyeena gatte baade habna abba hadiiday siwannaatokna baam tarriim kiimreen tiwawindeen umbaru guilaahoor hiisani areetiyeena gatte baade ndiyeeb umhiinaan umbaruk duur areetniyeenan gadaduy shambiibok naat humaaktiyek naattiyek hoy shambiibok miyaad habna abba hadiiday ndiyeeb umhiinaan umbaruk midlyasiib daamtiyek baliyeeb daamtiyek
ওয়ে নাতিব দাম তিয়েক ভেবেন।